Mbuta shui tina timu la Ferroviaria Cubeira. Mbuta shi tatu ni Costa do Sol. Niba sala sama sinze kampira kufika nukushikara munu mstudia radio Mozambique munu ntete pomwe. Tiri kufenda rashu kupampa shaiko kwa iribasa sama sinze kampira kuhu nsiku ya Lirulino.

0: Tane mbuya Claudio Matias. Namuna nkulu midzi dzino ali kuvesera radio Mozambique nditumizira ndikodzo ambuya John ndikuveserani kuno. Tsapangani kuti ndzidzi wa mitokodzo ngafika khalani na credit yokukwana. Mwamona mbuya Rui Americo Dickson. Bukira Sabeta Tambara province ya Manika. Ndachedza naye nentokodzi kubwa ne kuti wanghabe mbuya John Disensa kuri nyimbo yanga thangwe credit yanga nyakuchepa. Amuna kulwa kukwana mbane ya. Ah. Sikolonga kwena ife ife pinatonimwe pinwa ndimwe animwe. Netik ne santava ngabe. Funa kuonesa mbo chamuna. Munga kwaya ntokodziano anangu vanofuna kuti atendeze munava. Timidzi du du du du du pensa ni kupangizira kuti wanghabe. Ana tiki noyo. Ne santava ne nkuruzado ngabe.
1: Banja ndiwe ndo wakufamba na
0: Kuntokotzi kuna muntu ndi mumwene? Kuntokotzi ndava kuna muntu ndi mu penu nkhabe?
2: Alipo siku kai.
0: Ndi uchedza nani mphapo?
2: Mwana Techi mwandi nyoza vano pa Masake ndi William Boma la Shangara.
0: Ya kutoma dzina mwati ni mwani?
2: Ni Techi mwandi nyoza.
0: Terish?
2: Ya Techi mwandi nyoza.
0: Ah, Terish mwandi nyoza. Mwani nyoza nani?
2: Ani zinaro vai.
0: Kayezira alipo kunyozani kweko ku William rai?
2: Ya ba William.
0: Ah tani kweko mabasato kufika mwadidi?
2: Ya kuna de mara madidi vai.
0: Ndikavunza kuti mabasa radio Mozambique kufika mwadidi kweneko?
2: Ya kuna haya kufika mabwino bwino kuno.
0: Ah.
2: Ya.
0: Mufuna kuvenya mbo yani?
2: Ani kade na muzia mweve ni mwe ya sankuwa bai.
0: Banyo ni ureno. Imwe, banjano karonga uyu nteta pa Nyanza kai kuteka seka. Panango banjano ili teka teka teka